Pekný útorok, americký rapper a producent Overcast má vonku nový album Streaking. Novinka vyšla v piatok 9.10. a nadvezuje na jeho predchádzajúci projekt Wild Iron is Hot. Overcast

živou kapelou. Kato a jeho spoluhráči prinesú koncert, v ktorom sa klasický český rap stretáva so živými nástrojmi. Vystúpenie je súčasťou programu Groove Brno a začne o 8:00 večer.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké.

0: spojil sily s producentom Real Badmanom na útorok 13.10., čiže na dneska majú naplánované vydanie albumu Strobe Light, z ktorého už predstavili single Flowers at the Beazle s hostujúcim raperom Vickym. Dvojica tak pokračuje v spolupráci, ktorá stojí na osobitom zvuku a výraznej produkcii. Vo štvrtok sa v pražskej Lucerne predstavia Electric Man spolu s kapelou Pondelníci. Čaká ťa kombinácia rapu, punkovej energie a nekontrolovateľného humoru, ktorým je skupina známa. Ak máš rád koncerty, ktoré si príliš nepotrpia na pravidla, tak toto môže byť tip na štvrtkový večer. Hokejisti Třinca prepisujú klubovú históriu. Oceláři vyhrali prvých 8 zápasov novej extraligovej sezóny a vytvorili rekord v počte víťazstiev na jej začiatku. 8. triumf navyše vyšperkovali vysokou výhrou 9-0 na ľade Olomouca. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: 6 hodin 58 minut. To je přesný čas a teda posloucháš Rádio Spin.

Pekný útorok, americký rapper a producent Overcast má vonku nový album Streaking. Novinka vyšla v piatok 9.10. a nadväzuje na jeho predchádzajúci projekt Wild Iron is Hot. Overcast patrí k menám alternatívnej hip-hopovej scény a vo svojej tvorbe spája rap s vlastnou produkciou. V piatok sa v brněnskom Metro Music bare predstaví Prago Union so živou kapelou. Kato a jeho spoluhráči prinesú koncert, v ktorom sa klasický český rap stretáva so živými nástrojmi. Výstupenie je súčasťou programu Groove Brno a začne o 8.00 večer.

všetky. Ja musím, lebo to je moja práca. Vždy som to robil tak, aby to malo odkaz. Vždy som to robil tak, aby to bolo to. A vždy mi to sedelo jak... Bavilo ma to jak nikoho. A budem tu stáť a svietiť jak maják. A vychytám si to jak halák a lašák. A budem sa snažiť zas posunúť level a budem to...

0: opäť spojil sily s producentom Real Badmanom na útorok 13.10., čiže na dneska majú naplánované vydanie albumu Strobe Light, z ktorého už predstavili single Flowers at the Beazle s hostujúcim raperom Vickym. Dvojica tak pokračuje v spolupráci, ktorá stojí na osobitom zvuku a výraznej produkcii. Vo štvrtok sa v pražskej Lucerne predstavia Electric Man spolu s kapelou Pondelníci. Čaká ťa kombinácia rapu, punkovej energie a nekontrolovateľného humoru, ktorým je skupina známa. Ak máš rád koncerty, ktoré si príliš nepotrpia na pravidla, tak toto môže byť tip na štvrtkový večer. Hokejisti Třinca prepisujú klubovú históriu. Oceláři vyhrali prvých 8 zápasov novej extraligovej sezóny a vytvorili rekord v počte víťazstiev na jej začiatku. 8. triumf navyše vyšperkovali vysokou výhrou 9-0 na lade Olomouca. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Je 9 hodin, posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v rep.

pekný útorok, americký rapper a producent Overcast má vonku nový album Streaking. Novinka vyšla v piatok 9.10. a nadväzuje na jeho predchádzajúci projekt Wild Iron is Hot. Overcast patrí k menám alternatívnej hip-hopovej scény a vo svojej tvorbe spája rap s vlastnou produkciou. Piatok sa v brněnskom Metro Music Bare predstaví Prago Union so živou kapelou. Kato a jeho spoluhráči prinesú koncert, v ktorom sa klasický český rap stretáva so živými nástrojmi. Výstupenie je súčasťou programu Groove Brno a začne o 8. večer.

0: hodnotenie úspešného roku na svetových kurtoch. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a Be In s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké

0: Williams opäť spojil sily s producentom Real Badmanom na útorok 13.10., čiže na dneska majú naplánované vydanie albumu Strobe Light, z ktorého už predstavili single Flowers at the Beazle s hostujúcim raperom Vickym. Dvojca tak pokračuje v spolupráci, ktorá stojí na osobitom zvuku a výraznej produkcii. Vo štvrtok sa v pražskej Lucerne predstavia Electric Man spolu s kapelou Pondelníci. Čaká ťa kombinácia rapu, punkovej energie a nekontrolovateľného humoru, ktorým je skupina známa. Ak máš rád koncerty, ktoré si príliš nepotrpia na pravidla, tak toto môže byť tip na štvrtkový večer. Hokejisti Třinca prepisujú klubovú históriu. Oceláři vyhrali prvých 8 zápasov novej extraligovej sezóny a vytvorili rekord v počte víťazstiev na jej začiatku. 8. triumf navyše vyšperkovali vysokou výhrou 9-0 na lade Olomouca. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Za 2 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rap.

0: Rádio Zvěn. BN.
1: Pekný útorok, americký rapper a producent Overcast má vonku nový album Streaking. Novinka vyšla v piatok 9.10. a nadvezuje na jeho predchádzajúci projekt Wild Iron is Hot. Overcast patrí k menám alternatívnej hip-hopovej scény a vo svojej tvorbe spája rap s vlastnou produkciou. Piatok sa v brněnskom Metro Music bare predstaví Prago Union so živou kapelou. Kato a jeho spoluhráči prinesú koncert, v ktorom sa klasický český rap stretáva so živými nástrojmi. Výstúpenie je súčasťou programu Groove Brno a začne o 8. večer. Česká tenistka Linda Nosková si prvýkrát v kariére zahrá na turnaji majsteriek. Podarilo sa jej kvalifikovať medzi elitné hráčky sezóny a pripíše si tak ďalší významný kariérny míľnik. Pre mladú českú reprezentantku je to potvrdenie úspešného roku na svetových kurtoch. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
2: Je za 2:12. Posloucháš komunikátor s Vicky.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu.
3: My brothers don't die, we just rusty bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a fish with just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just rusty bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ma.